Ie, yeah, hwnna dy zani ffocirzanw i araba, gwnti gyrraedd a daffar ac yn dreid o'm radio, Sofia. Son 3 FM, wan i ti, a dwan jwn ni, sabwtsi, ffaha un amro pwlwn, ffaro pwlwn fwlwn a dzwn a dwan a un amro pwlwn amro arifw, i ti a man amaf sef i araban, efa na dwl trwy tewi zai ar ac zani ffocir hyn tig san di, daffar ac yn dreid sicia, wato na tyn ni ffandara na, fandarana kanto ni umali de manasanao anarak'izay a de mirarosoa mirary fafanaretana feno antsika rehetra ary mankasitraka antsika misafidy ny Sofia Radio namana amin'izao ora sy fotoan'izao de mirary farany herinandro mafinaritra be ho antsika rehetra aleo santarana mitirany miray tora lohateny hoe fanolorantena ity a izay fiarahantsika atao anatin'ny kanto ny omaly izay